0: Bre, koliko mi izbaka za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi. Požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: majstore, koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godin inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи!